Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.